0: suaranya boleh boleh nyanyi semuanya. Kurang penak ya. Sing penak.
1: Sumpah ing ati.
0: Yang sebelah kanan boleh sambil nyanyi loh.